motema na ngai na page ya liboso bakomi amour na lokasa ya mibale bakomi love na oyo ya misato bakomi bolingo na ya minende bakomi mapendo kasi oyo ya suka soki obaluli bapage